Ясно, ты ясно, хоть ты ясно, варича, маленько, не обсуждай на кале, кале. Кале, зали, дети, кимеки, мебри, тереди, тереди, мами, маму, речава. На коня, дети, на вишаре, дети, знаешь, пусть мы дели, дети, мажори, дети, мажори, мажори. На дисе, дели, дели, дели, камеру, не стени, яке, курмаде, яке, аджаме, яке. Ezan usulü asibir açımın ucum yandan ziydi tırkemi diye kebendir abi çabı gülle bismi teyli çepil diyece porke jene kendine. Gerdan der acı o der kondur yan tabi çartil ya bizim ise aşka bu ay sivri vermir antara teyder vazif adı tırkemi nefes ey huavi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim ramisani gildi ve levi şekerin yana gey vahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ey khep khep geber guharam ney kerem kim geli havan okun o çıkavurin. مچیل یه ترد و ترد باقی را گود یه شمان خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر را بینه بای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس مته گمینه از این شمین جمیان قاجید عجم امدیه کبن درابه چپن دریجه پرکش ناب قندیله گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و